kažem nešto ovako. Da vam kažem ko sve svira u prljavom kazalištu. Iza mojih leđa već 10 godina sjedi i svira Tihomir Pileš i svira bubnjive. Jedan novi momak koji svira klavijature zove se Mladen Roško. Najstariji hrvatski živući basista Nino Hrastek. S moje desne strane solo gitaru svira vam Marijan Brkić. E ljudi, dečko koji vam svako večer pjeva zove se Mladen Podalek.

čeka svijet koji nisam vidio, mnogo usana koji nisam ljubio, plava topla mora u koja nisam skočio i zemlje gdje nisam nogom kročio.

0: je Geršvin, ovo je već na ivici, mislim.
1: Gebe, debe, dubi, šubi, debo, edo, šta li si? Bekri.

kojom moru ploviš ti? I gdje su sada naše bivše djevojke koje smo nekad voljeli? Uz Gemil 2.

jedan drugom priznati sve greške i zablude. Pod murvom šute jednog dana čekati kada snage ne bude uz gemilva. Naša prazna ostane, jedna za tebe, druga za mene. I neka ove noći pjesma tuga postane, pjevam za tebe.

svojoj luci tražiš spas. Svega će bit na ovom svijetu blesavo, samo neće biti nas. Let's get me a little.